0: Teu tua to kumo alon marati dia jan.
1: Isi isi isi sukuna mai jana bi.